0: eti sa ka vina me de wa.
1: Chobai, chobai, no ya si da kao. Hey, se vivi wa manua. Yeah,
0: no ya si da no wonder. Se vivi wa yo yo chia.
1: Benuna,
0: bini ma wo. Me yon sa yon tuwe. Ati ya si fu.
1: Subito. I need ushers. I need ushers. I need ushers. Hey.